0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: איצ'יבן סקינה נו, טבנקו סוקוטו. אנטה ראיצ'ימוסקי.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

אלו שמדברים, תני להם מדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה

הכניסה. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

כל זה התמדה, בסוף אני אלמד, בסוף אני אדע. כל הקווה, כל הקווה טובה, כל מחשבה ומחשבה שווה. חכם חושב שהוא טיפש, טיפש בשכונה שהוא גאון, גם כישלון ברכה.